Grata nos quaesimus Domini am omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu eduti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris, qui vivis et regnas in se.

0: Ecce Agnus Dei, ecce quitola peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Domine nos Deus, in excess tecnum, et tantum diverbo, et sanabitur manum.